0: undrar om jag pröjer.
1: Det här kan inte jag är för det var det lov va. Det här påstår han är för alla på vi sätter. Kan du svara en moment om all vi får sätter jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det gissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsbläven, man ska byta med tjejer. Jo, han är ju sitter i min där. Det är som han, jag vet inte.

premier prêt. Ja, det förde mot och lots var. Det han påfrande för alla på bjudanden. Kan du svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte verkligen stor på överkäll och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår på det. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsblävet med att byta med tjejer, alltså, jo. Han är inte sitter i middag, men det var, det är som han behöver, det var då.